cô giáo gia ra cái ra ra ra để cái này cho trường một giờ mấy người ra tôi đây đây nào ơi tôi về rồi về giờ con nghe được con nói chuyện chuyện rồi tôi về rồi về